שוידו ביטרה נחום דיס גים זרם זיסחי ויתמו פניס פלשור יגזע סחלם דיס צמי